Amdi si xa izinqahi ngira qhawo amaqa u. Xaske. Ngona isa inqasa tsiya gethi kanqa dinqanqana khunqaba. Aroma nira ayiqo. Wanqayi kanqanqana khunqaba aroma idanira ayiqo. St. Peter's Army kirke ke sondag tsin anun uin umusani uwa. St. Peter's Army kirke ke sondag tsin anun uin umusani uwa. Wanqawang aninda qhawo kanye Stuart Sanders. Digwanqanqana. On awake oba Eric ngawisi tsi oma Adolfin abe ngawisi siram segi antsa sing obaba ko ha on awake